0: jutro.
1: Tri minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da, ne ima in gost, moderator Tomaš Medvar, kmalo pride mimo tudi Tine. Morda pa samo še ta informacija. Kaj mislite, koliko veš, ko imaš aplikacije, pa imaš tako imenovane nakupe v aplikaciji? Mm-hmm. Veš tiste mikrotransakcije v igrcah pa posod?
3: Aha.
1: Ker to, ko naročate, to že ni tako mikro, ne? Ampak ti mikro nakupi v aplikacijah. Koliko se je do zdaj letos, v tej polovici leta, no? Koliko se je, kaj porablo, kaj mislite? V milijardah se menimo.
3: Res.
1: Ja.
2: 4.
1: 4, dobro ima.
3: 12.
1: 12. 280. Samo toliko, kak nas lupljajo.
3: Lepo.
1: Lepo, ne?
3: Malo centek tu, centek tam.
1: 30 centov tam, 2 evra, hop. 280 milijard, čačink.

0: Lonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, moj zdaj zvezac, no hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo